Toro, etete wa Tapu Nui. Riringi pū ua mai i tōa roa. Ki runga i a mātou. Toro, kia kotou. Enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa. I e koko.